0: Pues vamos a acercarnos ya a Meteo Galicia para hablar con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, non sei si ti eres dos que puideron ver a eclipse de principio a fin ou non.
1: Sí, vin a eclipse onte, non quedou un poquinho longe de onde son, tuvin que ir á zona sur de Lugo, pero si sí que vin, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30, 40 segundos.
0: E gustouche?
1: Sí, unha experiencia única, a verdad.
0: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero sigue nos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
1: Pois hoxe sobes, día calcao, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esa circulación do nordés, seguimos con esas nubes baixas, esas brétimas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétema, un ambiente húmido, os ceos máis despesados, especialmente no leste e na provincia de Ourense, tendencia que co avance da mañá esas nubes vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despesado en prácticamente toda a comunidade, salvo nesas zonas clásicas da Mariña Oriental, onde teremos novamente esa nube baixa, tamén esa zona de Bergantiños, onde novamente teremos nubes. As temperaturas hoxe se moitos cambios, novamente unha tarde de calor, onde seguiremos con eses avisos, avisos laranxas, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde se poden superar lixeiramente os 39 graus, tamén avisos amarelos, no sur de Ourense, por máximas en torno aos 36, no Baixo Miño e Pontevedra por máximas en torno aos 34, pero así no interior prácticamente toda a comunidade estarán en torno aos 30, 32, as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral norte, especialmente de Lugo e da Coruña, con máximas en torno aos 25.
0: Pois tomamos boa nota, Joel, que teñas un moi bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Saúdos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto, vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automovilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, para izquierda, capocotar ese cierra. Ras.
1: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: 7 y 2 minutos de la tarde, una tarde que en muchos puntos está soleada. No sé cómo está por las Neves, allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Buenas tardes, Susana Falcón, aquí empieza a solear.
0: Sí, bueno, me lloró a tarde con respecto a mañana, entón, ¿no?
1: Mañana vais al día, pasado también.
0: Estupendo, pues hay que aprovechar este tiempo, ainda que abrigados.
1: Hay que aprovechar.
0: ¿Y qué canción quieres hoxe, Manolo?
1: Bueno, yo quería a última de María do Ceu, que xa votaron aí en Radio Vado varias veces, pero, bueno, na tarde nunca a pediron, pero quería a última, que é moi bonita.
0: E cal é o título?
1: É que non sei, ese é o problema. Fala das galiñas de Mos, fala non sei de quen, fala de... Pero un paso para adiante, paso para atrás.
0: Vale, estupendo, perfecto. Pues seguramente que a localizamos pronto, sí. E para quen queres dedicar?
1: Hoy voy a dedicar a Antonio Campanero de Tortorer, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo e del Bosque de Salvaterra, o Manuel e a súa filla Maica da Nosa Cachiña, Ernestina e Saladina, Pelarmino das Neves, Pile e a súa socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Queseñade, González de Noia, para ti, para María ou Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana.
0: Vale, será Larima, a canción de María do Ceo, pode ser.
1: Pode ser, é que o título non sei, eu sei, escuitei un par de veces e me gustou.
0: E escuitaxe aquí na radio.
1: Sí, sí,
0: en radio. Na televisión, en radio, sí.
1: Pola mañán.
0: Con Eva.
1: Xa escuitei dúas veces,
0: Vale, estupendo. Ben, porque as veces hai algunhas que sí que son, que a mellor as presentan en televisión e non están en disco.
1: No, esta foi en Radio Voz, foi un programa de Radio Voz que hai pola mañán.
0: Sí, Voces de Galicia. Vale, estupendo. Bueno, pues poñemos a María do Ceo e mandamos un abrazo grande e que siga ben a cousa por aí, vale, Manolo?
1: Outro para ti, para todos os oyentes, para toda mañán, para todas as Fátimas, que é Nosa Señora da Fátima.
0: Efectivamente. O 13 de maio, o 14, é o 13 de maio.
1: No, é o 13, sempre Fátima sempre foi o 13 de maio.
0: 13 de maio, efectivamente.
1: Vale,
0: pues para as Fátimas tamén ya dedicamos, vale?
1: Vale, hasta a próxima semana.
0: Hasta a próxima, Manolo, leciñas. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.